trees. Oro pe misericordiae tui adiuti, et a peccatos simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem.

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relenquo vobis, pacem meam do vobis. Ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnat

trees. Urope misericordiae tui ariuti, era peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et adventum

tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coordinare dignitatis, qui vivis et regnat

nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et a

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relenquo vobis, pacem meam do vobis. Ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnis